0: التمييز وموضوع العنصرية اللي موجودة أحيانا من احنا بنشوفها ضد المهاجر، الناس اللي خلفيتهم مهاجرة أو اللي بيحكوا لغات مختلفة. وبعد ما شاف أنه بالفعل في كتير عنصرية وتمييز بهاي الكلوبات، قرر أنه يغير هذا الشيء، وقرر أنه يبدأ هذا الوركشوب مع يولا.
1: Und vielleicht noch ein Satz oder ein paar. Aber Common Voices ist auch ein Ort bei Korax, der versucht, Korax als Radio, als Verein auch die Frage zu stellen, reicht das eigentlich, eine mehrsprachige Redaktion zu haben? Wie sieht es eigentlich aus in unserem Verein? Wer macht hier mit? Und warum ist es eigentlich so, dass wir doch größtenteils ein sehr weißer, sehr deutscher Verein sind, und wie können wir das ändern? Und wir versuchen irgendwie auch Räume zu öffnen, und da ist auch was ganz Schönes entstanden, eine Küfer, wo uns Lana ganz, ganz tatkräftig unterstützt hat und hier für viele Leute gekocht hat, damit man zusammenkommt und auch miteinander ins Gespräch sich kennenlernt.
0: طبعا Common Voices هو مكان بكوراكس موجود كمان لمنه يطرح السؤال انه بكفي مشروع واحد فقط متعدد اللغات، او شو ممكن نحن نعمل كمان بالبنية تبع راديو كوراكس لنغير موضوع انه الفريق بعده لهلق كتير أبيض وكتير ألماني، فكيف فينا نغير هذا الشيء سوا؟ واحدة من الطرق هي كانت أنه نعمل كوفة أو المطبخ الشعبي. لأنا كانت حدا من اللي ساهموا كتير بهذا الموضوع، أنه عن طريق الطبخ وعن طريق الأكل الطيب من مختلف الثقافات أنه نجمع الناس مع بعضها ونشوف كيف فينا نغير هذا الشيء.
1: Aber Lana, vielleicht auch du, was sagst du, was ist Common Voices für dich gerade, was ist das für ein Ort?
2: Und wie fühlst du dich hier bei Common Voices und was machst du?
0: Lana, das Frage ist an dich. كيف شو بيعني لك راديو كوراكس؟ شو بيعني لك راديو كومن فويسز؟ وكيف برأيك أنت عم يعني بتغير الموضوع؟ وشو شو إحساسك أنت كجزء من كومن فويسز؟
2: أولاً طبعاً مرحباً بالجميع. تشرفت اليوم موجودة هناك لأن صار لي شهر ما موجودة.
0: Hallo alle und ich freue mich sehr heute wieder hier zu sein nach einem Monat nicht hier sein.
2: أنا أول ما بديت إجيت على الراديو كوراكس ويا الفريق كومن بويسن تعرفت عليهم. أول واحدة كانت يوهنا وبشير وميديا كلهم كانوا هنا، تعرفت عليهم وبالبداية كنت أخاف أقول ما أقدر أسوي هاي، أنا أول مرة أبدأ بمجال الراديو وأشتغل، وكنت أحب هاي المجال بس أبدا ما كان على فكري أنا أشتغل بهاي المجال ويوميا أجي أتعرف على الناس الزينين ومن أنواع الجايين من كل البلد.
0: Ich habe am Anfang mit dem Team von Common Voices angefangen, hier bei Radio Korax zu sein und mitzumachen. Mein erstes Mal habe ich Johanna, Bashir und Media kennengelernt. Am Anfang habe ich mich ein bisschen ängstlich gefühlt. Ich hatte ein bisschen Angst, weil das meine erste Erfahrung mit Radio war. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich Radio machen wollte oder dass ich jemals Radio machen könnte, aber das hat sich so ergeben.
2: يوميا بعض مرات كنت أجي نسوي برنامج وعندنا بروغرام همينا، وأني بالنسبة اللي حبيت كلش حبيت البرنامج مالنا. بعض مرات ميديا عثمان موجود هنا، كلنا متوافقين ويا بعض، مندمجين هواي ونساعد البعض بكل البرامج، وحبيته وأحب يعني نتطور على هاي المجال أكثر والأكثر، ويجينا غير الناس يشاركونا بهاي المجال. ومن اتعرفت على الناس اتعرفت عليها أول مرة، وبعدين سوينا ويا بعض بروجرام، هي كانت تحكي عن الأوكرانيا وأنا عن الكرد، وأعتقد كنا قريبين بلدنا على بعض الشغلات مثل الثقافة